0: na ayefra nya sa wonko bi da wako bi da se ne yakobi yakobi yakobi ye kwa abre bi ano ye de nsa no de enye no na e banka ne evize wane edi kan ba ne ye wone a e ye wone a kaprema fo ne di kan ba ntia de enye ne di kan ba na wo na nom na ze edru ze nimonyamfo ne atitire ne ba na yakofa nsa papa no aba
1: risky papa
0: na ye di asem wi omo na wo de wo di ye na sie wo se ye obi ade nsa papa na esa na ye ni bi ona ne yakofa ye nye na ba na wo de papa no moma sie na mi ame bi ame wa appointment me be 2 3 appointment me ba ntem na makọ na ye so mo wa ba be no mo ye ni bi na woni e be chire no abe no papa enye sa na tie o na enye papa na trimpo ene se odede enye ebedi kamba na de ye no eye de na owo e na ode serve ye na mum obi na ba mu a odede ye eye send yo no ne wono e ba ye tumi bi na ba mu
1: amen
0: nimdie bi a echen ni pase boso ene ba mu a ede de eye sene sa onipa ne de ne ba ye minia he ohun o mane da chi yi won efise wa nya wa ntimi ambo wo masene wa ntimi anfa bi bibi anso wo mu wa ntimi an support wo mu e wo sikase mu bi aziku gwa wa ntimi anfa o ma anko bi ne boa enti ohun o mu da chi yi be bi adan wa dwendwen ze ei nkrofo ye anfa ye hon tutu bi de da so wo sha o simezi mai wa ti hwa mu we akon school we ye teacher we ye nurse we ye doctor we say kra no ni business a wo hu ze e ko na me mai di an kwan ben so na na o mu me di o mu e yo de na me he na me di o mu fa wa dwen no no ei kwan me etu kwan ko aba akofa ma no baba me sma betena bro ti de da da enye ye mame nay enti me me ye den he e ya ahyase e ya ahyase se Jesus Christo be mu a ahyase enhye den hia no Jesus Christo ahyase oni pra ahyase abraba ahyase jumedie bi ahyase na enhye den hia no o se he me minim adwen ma adwen fa
1: amen
0: enye bone adwene na mmom e ya adwen a e be ma mo nkoso ne awie ye pa
1: amen
0: ebi ne si wa hai se jumadie no ebi a o hawo ni ade abam die nanso ye be wie jumadie no na ye ni gye na ye wo sere na ye ahosepe forget about the wo wa shasi ni se ne si tie forget about die se se wo ye ma ho a wuntumi nye at the moment forget about the wo ni a beti mi a propel wa abrabom da bi enye no na yesu ohwe enye no na yakopon ohwe de ohwe ne se wo de de beba sin mu de ohwe ne se obema na kwanya obema ne kwan e wo abrabonum na wo anke nipa muwo wo anke wo ye mfa wo nye hwe no mary se ah ewrade me da was if se wahwe wafna ohia asitna yi mary ye ni se ya ka hie ni a se bi ye ko nipa mko ntimi nko be bi se woni de ye de to atade a hye ye hono mbo bi wo nipa mu
1: bi pa bi ntimi
0: mary asase ye no no ba na wi ye no obeye
1: amen
0: mary
1: amen
0: wi ase nyina age nkwa pia firi mu nti asase ye ne de eye e ha dwen tete nanso fa no to nchen ni ehia ye Jesus Christo
1: amen
0: ni ehia ye Jesus Christo
1: amen
0: enye Jesus Christo ya na ne ministry acha se Pharisee for time na a fe kura de ye che no sai ni biaso ma ye dane ne no me ba in the Bible say otinyankopon se ni faso e na odi ma ye ni a ye sai no ono oti ani munyam kesi mu fa acha se no tum che mate
1: yes
0: odi de se se wo ye ma ho bia bo moden se wo be yo amawo nimu she se wo be ma Kristo kwan na wa be mu na wa be sesane o mama ne o ma nyina wie pe ya ye fefefe aye fefefe ade bia e sha se ansa na ko wie ah na se mi pa kra se son chin chin chin chin

0: obedo saa bi asanke e bema o emfie mienu e na wodamu na wutwade ama aban saa hard labor na nanka kofi ye de ama o na aban ne de wakoye afu o ho de me kire no sanse kofi eye bode na wokotwa ye afu mudwuma e na wokote ne wosoro enu ntinke ye de wokwa ne de wado afu emfie mienu enuru emfie mienu no ne ya mawa ya nyaw so mfaso na aban aton bi ne ye de ahwe wo mu a ewo oman ni mu anase ne duafo ne kura ne guwa no mo no enam se sa adwumadie ne na wo kodie ne ntino na ye twa ne de fidi ne duafo no eno bebo asen se sabi obi be kwa akoye moni bi ne bi amoni na wo ye ye no ye hu ne se moni we die nke ni kwanse nke nipa no okokodem afeye ne bebe ho so no ne ye de nipa na kotumbo abranso nipa na ye de na kwa akotum no ye be ye adwuma ho memene umie no adwuma ni atetere gakran gakran na aban saade akwa akohwe no ama na sa akodidi wa bra se biye nsan nya mfaso obi amfire ne so na emom se koye se nipa no ebi aye nyina yesi ye koprepra aha ya hye se ye nyina na wotwe bia ye pra ho yesi yesi ye wo ye mfa bibie ntwo na nipa na mepra bi okofi afi ye wo ho aprekope ebi anopa bi awia bi ana amadwo bi na sa nipa yi akofa bola wa pra no woni fie na oba bi je agu ho no sa nipa no ye kyeno a emra no makwan ma ye bɔ ne ka ukoke me ho na sɛn wo mo de bai ema ba wa bi ne mrante bi a ɔmo kye wo mo bi okrofuru mo bi nso ɔmo kye bi nso wo ye ɔhene kai dumi ho a ɔmo ye do ɔmo ekɔ court ye wo ayi prempe ayi Jackson Park ye ayi
1: prempe
0: assembly hall akofi ye do ɔmo kɔ ho e ɔmo tua eye mpim dum yi no 1200 so kofi sa nipa no ye bɔ ne ka ne wi a eni kwan se wɔtena hɔ se ye bɔ ne ka na bia ye hwɛ na ye de na sa akɔ akɔtum na wɔ dam na aban sa de sika no a wɔno no ebetua ye no sa sika no ye asan e de hwɛ no bia bɔ so me nsa da bi de wɔ se ye ne se e ka na wɔ bɔ ye no ye agye na emum e wɔ se ye ma ne community bill a ba bia wɔ kɔto ade ne gu ye no ana bia no fa bola ni free ba ye no na ya ma ne kwan ye de na ko gina ho na posifo gina ne so wodafo odi na chi sa posifo kura nya kwan ko di na chi bia wodafo no omo adwuma sanse ye de obi koto ne dua fie mu omo ne hwe ne so eye prison officers no na ye de nipa no aba ba bia obeto bola no o start preferee wonom na obeto bola no gu ho no na ya ma na preferee ho anopa awia anwumere ne bro no na oto so no opra ho no musa anopa no wapra ewia no wapra enwumere no wapra na camera didi na chi obi a wo twa mu bia timi wa kwanya no twa na tonofon so na omu de atoto na abefo ntentan fidie so kopim se obi hu a eyi ene de me maame na afedi asem wo yato ni ana me papa no wo yato ni e yesu su dua besi ho no mo de ama omo wo mamtem ho se ye mpra emfe nkugu ba bia ye mfa bola enwo so ho no eti saa die yo mampani dia bai wa ya die ebeboa papa papa papa papa papa
1: di kokuye kan kan wo na ja kakra shin butum wodin se wu bone ka wa otua no wasne but obi e hu se ono ni passment na e prince ya bia wodin kakra ni passment ya ni en gwase de man ntino on pene sa ntino man pra ba ko a onye biem onye sa die ni biem ti sa community service we die ebe bua papa di hia ne se ya san ebe na adwuma ifisi o mabe bio won krata mu a akono esisi ni won krata mu ne nzo so ya mane nya adwuma ya mane nya adwuma
0: nya adwuma kofi
1: di hia se be adwuma
0: enti no o mampani wa yaade e ene mpanifo o moso de o monsa e hye nkrata na se a George fo ne ya lawyer fo mpanifo o mapene ma ade no titiru ne parliament o ma yaade e papa papa papa kofi oh he o man ni mo sebe sa yamfa saa neema we sei na ma kofi oman no emu efi bawo emu ofi papa papa papa papa papa papa na minim se hwe unim se kofi se wo yamra kora na mra no yanso anhwe a ye hu ni se nyamra wo minim se ye de obi de na ho be kwa akote minim se ye de obi be kwa akoso mra na hwe ama saa mra ne di nipa no a me kai se emzo man pani kufu abreso na judge bi no wo eye em se ke post mpatam wo no wo saa bia ho na o obi ko wi aponche o ma ye ono o ma no community service na bi no em ze open your friends say am ya tas ananyo no go fi open judge bi no ye sa de no so no ko pim sa de ntina nipa

0: nadi ye nwura ho ne ye nwie ne sese ya
1: old man obi ne ne yere na ma
0: o de ne ko hin
1: me be ye wade amanate afiri wani so
0: ye nana kafra
2: mu sabba madina chi
0: mani nhu hwe
1: o kafra
0: nim se wani nye
1: ene u be hia aba hebas
0: ana so de wane
1: aba hebas
3: osofu 3 days
1: osofu oyo ani
3: osofu abrantie
1: osofu rasta
3: wono